tekki. Tule mu juurde, seal kus tuuled purevad. Ausammaste nägusid kui trippe, veel paar graniidist käepigistust. Last kevadeti kuivan lille tärkav, ma ei jaksa jälle ärgata. Unes näen reklaame.

kirgaste soovide kollast tolm. Siis läbi augusti närbuva hämar, kolletun rohustas radateed koduni. Vähi mind tekki, tule mu juurde. Ühma soovide killu tulen jaganud ära.

mu juurde, kui soovide killud on pilatud laiali. Päi mind tekki, tule mu juurde, kui enam keegi neid kilde ei kuulata jaksa. Juba unes näen reklaame, ehk liikuma veel saame enne ööd. Ehk liikuma veel saame enne ööd. Kuskil hommik hoidab valge.